Ishe Elil, do se zaten lini. Të gjebi jito, do ben të skesi, bëtë ato, e ben ashla, akord apalache ben anështjilë. O zhënëko, a hod e. O zhënëko, a hod e.

Ishe Elil. Do se zaten lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, bëtës ando, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtjilë. O zhënëko, akord e. O zhënëko, akord e.